Lube dźěći, dobre ranje. Dys še posledni kruć serbsku knihu ruce měli, abo si stajki je přečitać dali. A kotra to bě, snano, kak je elefant do ribušo, abo rivko z dženika dakla, to ste jenož dvě staviznicce z pera Jurja Brězana. Čehodla vam tole povedam, w utoru by spisowaczel Juri Brězan swoje 110. narodniny woswiecił, hižo przed 20 letami pak je zemrił. To nie

0: změni ničo na tym, kak znaty je Serbach. Wo sebje, dokelž je jara wiele knihu napisał, dohromady posta. A do 25 rěčow su je přełožili. A što wy o nim wěsće?
1: Na započatku ja to eigentlich nesmgo tak porany znała. Ja se nima ceso prajdu po nim, ale jeho nana zubił jara zaje, z 10 lit abo tak. Ha tun rojo, glubiš, Kruščicach. So ma on rade svoju domiznu, also to su boli horki.
2: Ja, Juri Brzana nesem tak jara znał. Ja sem jenoš jenu kniju vod jeho čito. Ja sem prvni raz vod jeho zonio, zo je vun v hornim hajnku bydlio, zo je vun dvuročne knije pisao, kajš moja aša, abo tež inaša.
3: Kak je elefant do rybušu, nje mi moja vuka přeco jako dječa přečitala.
2: Kajš tež moj vuj z Ameriki.
4: Zo je vun jen z tež najvuznamnijših serbskih spisovačev 20 let stotka, a zo je vun co v Boklicach 1916 narodil.
0: Wow! Telko šulerjo sedmih letniku hižo o njim vedža. Bez dživa. Všako su so šulerki a šulerjo sedmih letniku z Kulova, Radvoja, Ralbic, Voklec a Budešina na projekče domovine Budešine vobdželili a pšitem po všem zdaču tož to zonili. To šak je cíl takih vuljetu. Znate v osobine nic zabič, brnješ su hižo dlho nebo.
5: Ja si musim hižo jako šula zakvadnije šule od elefantar do ribošu hač do knije za doroščenih, jo to je navupšena srpska a tež nemska literatura Jureja Brzana, a to dla se musim domoju tež v našem pomjatku žeržit.
0: Praji Katarina Jokova, kotraž je projekt vokovo Jureja Brzana sobu organizovala. Vjacore stacije su za šulerju a šulerki spřihotovali, poveda šulerka Katarina.
6: Mo so boli v Serbskim institutu, bon v dživadle, v Serbskim doma, a nekaj jo v rozošu. A mi se dživadlo najlepo ljubilo, tako što so potem nešto předrali.
0: Z serbski reču eksperimentovač, a so na kreativne vašnje z nej zabirač, to bi so zavešče tiš Juri Brezani ljubilo. Hač je vun rado z mirom sedžal, abo mate dživa pisał, na to nam hižo viace odmówić nie może. Ale za to wy, netko krótko do prózdnin maja toż to z was jeszcze raz taki poriadny stres szuli. Kak z tym wopkadzieć, a mirne czuły wopkować, z tym je so dundak zabierał, a so jutro rano na podziwieczych na was weseli.

0: A nie, šma wonka mjestym wjac neje, to rika zasa tež. Paduš je, snima je celé tak lohko, licivno, Matejo. Nieke časa policiju.
1: Policija z G.
2: Kajž smižo čera zdjelili, kopja su tu kvilu vosebje okolo Zorilca a Vojerec telefonate, v kotrež spytaja skučičele vutrič informacije ľuđom, hač maja v dome peneze a debenki. Při tym čina tak, jako bych u policistča byli a jako bych u chceli zazvonjenih škitač. V utoru bi ich 26 tajkih šokovih telefonatu, sredu potom 20 dalších, znajmenša votih je policija zonila tuž, policija radži buďšte skečmni. V Budešinje při Rysani, to je prečna droha Jordanové, su paduši e-bike pokrandili a to cumt tým zamkom hodnota 4500 euro. A vostanjeme v Budešinje, v starom mestče na Rodovskich rebjach su paduši Benz pokrandili. Mercedes je 50-60 euro hodne.

A Šansa Jungrotna, da je tež za nimske mustwo tu tež wonyš jako słušila k favoritam ši aktualnym svetowym mištostwam, prini zakop za Němco tunšako hišče nebě, znana pak je to tež lepe tak, přetož přeco hišče vo fenkach pokeruje z nimskim koparskim zjazkom z DFB. Dotal mjenujce stał dženca rano na popečich přeco išči jasnije, što za docpieče kotroho koła za jednotlivých rajorio sydda. No haj, dosć wysoke tute premie su, 2014, jako bo Němska svetové mištro je kojište z rajoru, jako su finale docpieli a potom naposled ktež dobili 300 € dostali, jeli bychu při europskich mištostwach před dvěma letomaj Němskej sami dobili, by samo hišče vyša bo 400 € do Němskim rajarjam kiwaše kóždemu z nich. No, nic jako mustwo. Aktualne přeco hišče so nesu prawie dojednali z Němskim koparskim zwiazkom. No haj, kak wupada, to je dženca rano Jonathan Ta w nowinarskej konferenze, rek won prajesze, cele dere wupada, krótko przedtem smy so dojednać, kak wysoka zima pod jakim za kóżdy kuo za rajoro budże, dodże so dre, so nadziam, hać to prynioho mecha hiszcze pokazać a wurysać.

Wosomjenčino posmiche. Kurakao, to znaje mnos zawiščenyš od oranžoweho likera. Tak pak reka tež kraj, přečivo kotrebuš nimske narodne mustvo nečedu svoju prenju partiju letušich svetujich mištostvo v uraje. Kupa z Karibiki je samo na cele vosebite vašne tež z Sakske a samo tež z budyskim vokresom z Jazana a to menujce na hospodarske runjenje. Od 2018 a 18 do 2014 eksportovachu so z Sakske do tutého karibijského kraja menujce textilie made in Saxony. Byto menci tak rec spowanska drasta za korobne sotry, ladarki a ladarju v staru Jach, tak Grit Hartmann, jedna čelka Friedrich Wilhelm Kunat do Zawoda z Wulkich Redorec praj. Woni su tam menujce svoje tekstilie eksportovali, so bychu tam w Staroni, tak rec prawu bołansku drastu za ladarki a ladarju mieli. Miestem so to nażel wiatze nieradzi dla jara drojich cwu. Kotrež si ladarki a ladarjo, respektivne starone, tam viac dovolič nemôže. Tak, potekim, je hospodarski zvisk Sakskeje na Kurakao prini přečivnik Nimskeje nedelu při letuších svetujich mištostvach. A netko je tež Shakira z je titulom nareže, kotrež šako je zavisče mnoj mišče ve vušomaj.

0: Wotsrěč meje točamje sernanami a nowoslicami w oboku dźěru. W obstynosće pod zimju chce tam Techniska Uniwersita Drježdany wusledźić, kajž jižo na jacorych dalších měst na Hornje w Łužicy. Jeli ješo tak, kajž se to wědomostnicy předstaja, potom by so mu pod serbskimi wjeskami tak mjenowany Einsteinowy teleskop zaměstnić. To pak je jišće dłuhý proces. Včera pak su naměstnje rozkvadli, što tam poprom činja. Beno Šota je si nebos pokazać dał.
1: We wysokej trawe steja maszyny skołane na lewym boku mes sernanami a noslicami, nedaloko hata, na kotrąż so wesne dzieci zimy smykaja. Drude so lochce z ujenia kuri, potom dreja so dale do ubokoście. Rowa, nic cele 20 cm przeresku, so potom metr po metru do zimy suła. To, štož mašina ze zimje učenje, su granitove kulovate stopy. Runje ze 120 metrov ubokošče. Hač do 250 metrov cedža točič.
2: Jen može to jara deje vidjeć, tam leža točenske jadra, a jen jasne vidjeć, so je to jara homogene a jara rjane zornoc. To je intaktno material, tam nesu tak viele zvamko, a homogene material, kaj šmy to ceme.
1: Praj Jan Vinča. Runje time, kiš to če nevedomost ne převodža. Te udrežane je zamovita za runje tutu džiru, kiš je mestem sedma serbske Łužice. Dve, abo ci dalše pšindu išče k tomu, ač do konca leta. Šitke tute su arealu, kjež može požišo tunel byč. 30 km dovi, dvojce pjatna čekaj špismik L. Tutu formu netko favorizuja, dokje štajke teleskope menšie forme ižo eksistuja a spuščom ne dživaja. Ale to može trač.
2: Tvarna faza bude zavis 15 let trač, dokéž aj jeden 33 km dlhý tunel točič so nečiní na jednom dňu.
1: Potom, zo maja šitke dovolnosće, treba ja 5 do 8 let jenož za tunel, tak Jan Vinča dale. A potom ešte raz 2 leče do 4 leta za zatvor instrumentov pod zemju. Za přiladovarjo, kiš vidjahu čera jenož nekotre tvarske mašine, je to šo ište češko v obšimnenu.
3: Aj zajmo je na kuće pat, ale što bude još inč, što tamo ne vemo što.
4: Uvom pozitivne, upravdje. Dakiš, aj sprena za vidomo, že što upravdje budova u to šinč, što te za našu Łužicu, ja se musim ništa dobre. Dakiš, sprena je djevo mjesto nastanu Łužica, da te bolje imamo dosvjeta, te meno obšinđe bolje dosvjeta i druge tu Łužicu bolje ziznaja.
5: Za prihod nastanu vele djevo misli, što sam je jara zađivano, a keliko djevo misli potom tež nastanu, a to je za naše dječje a nučki, za tu covu regionu tež upravdje pozitivne.
1: Ale tež kritiske vose su svišeć byli, što dež so tunel uživa, snano za odkladovanje atomovih odpadkov. Geologoka tuto mysle znaje a čera tam praji, zo z jeje vida region tu nie je ideálne a neodpoveduje očakovaniam za tajký končný skvat. Posudžovač pak bude to nešto druhý.
0: Mes sernanami a noslicami točarunie dalšu džeru za posudžovanie zemie 200 a 100 metrach v obokosti. S vúsledkami chce časa poabič z počatk 2027, wo tak mianowany Einsteinowy teleskop. Gdyż by mógł potem we Łużicy nastać, a to zwiedni strzeladacz. Cie bydlki na dziewięcie do branie.

0: raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Pojawaś Žižek Sebastian.
1: Njoveli šu gašja Jelgin šopva vesebnje pen ljubuju žiši lotovego muža. Sluhaj šo raz, co vam žišunica vonjom ulicujo.
2: Lot. Vence je šopva. Svensko sviši. Kiosku je moda ženska. Vena předava lot. Lot je Jelgin dobre. Nalevo? To je Štefan. Štefan kupuje lot. Napšavo? To je Fritzo. Teke Fritzo kupuje lot. Lot svoši, groni Štefan. Jo, maš pšauje, ven je dobre, groni Fritzo. Pen kupuje Štefan hši jeden lot. A Fritzo kupuje tři lode. Na obrazu vižime. Fritzo je jeden lot. A dva loda ma ven ruce. Fritzo je lot. Přeci veci a veci loda. A naraz njestoj tam južo Fritzo. Ale loduje muž. Vidíš to? Jo, gledaš na obrazy. Kto to je? Ta ženska, ta předavajka. Jo, co předava vena hu?
3: Lot!
2: Lot! Ještě teke rad lot?
3: Ja!
2: Ja? Hustej. Gelce? Kto to jo?
3: Fritz.
2: Jo, Fritzo. A Stefan.
3: Stefan.
2: Kuste je svej lot. So, ho vižišo, lot svoši, kotaru bavu mal lotu. Servienu
3: bavu. A
2: Lilue. Lilue, teke. Co meža to byš?
3: Blaubeere.
2: Malinue lot?
3: Erdbeere.
2: Aber Svinicue lot? Ja, maša pšauje. Na, meža byš až jo to lot ze zanych jagodu. Ja? Gledajšo, a njento jo ten Fritzo převjele lot jed. Kak ugleda Fritzo njento? Kaš snegowy muž, kaš lodowy muž.
1: Jo, a dokolaž šukne žiši lot ljubuju. Mamy teke štisi gržeci spiju za vas. Do toga gronim vam južo raz na zase svešanje ljubi žiši a žicim vam jasova kajnce ženja.